0: سلام بھائی، وعلیکم سلام. پروگرام زبردست ہے، ډیر مننه. زو کال طرف ته ګورو څوک دی او د کوم ځای نه دی. بیا راځو ښه چرته مزه موږ سره اوسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او کنا بازار ته زمزم بنگړی براوړم. څه زماره مینوال دی کنه. بالکل جناب، زو کال طرف ته ګورو څوک دی چې کال اٹینڈ کوي کټ کوي. یاره والله آنندا نیٹورک موږ سره څه بد کوي یاره. خدا سی وګو کال بنا اٹینڈ کو. صحیح ده، نن به ډېرې خبرې وکړو. آخري ٹرائی کو هغې نه بعد. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک او د کوم ځای نه؟ ہلو ہلو ہلو.